ke imi seka a ite kwa masangi ka da weru a pa ve higa ta wa sa ni nyo mu inu aja.